di nuyu serigne khadim diop délégué des quartiers fi ci daru salam gade nang koy ndokkel bu baakha bax di nuyu mbay diop la meñu gade mom itam diko jox waccu wayam aladji pam dur ambassadeur ma ngi lay ndokkel wa matlabul fawzain yep han duma len faté ma ngi len ziar borom machine di nuyu serigne sawru kan mom itam diko bégué jerejeuf serigne basirou sambal qur'an ak mbollem serigne daare ñuy bayyi xelib jamono ji ma ngi len di sargal di len ñaanal tawfiq serigne salu ngir jaamu serigne salu ci ndindi serigne abdou samane ndjay khassida ci ndindi ni ni nday soxna fall mi ngi ci touba ñong koy bëggé bu baaxa baax xadi mbay dongo jërëjëf ci baghdad bëggé nako bu baaxa baax ci tam ziar bu baaxa baax serigne abdourahim rahman ñi fofu la ci tindo di ñong koy bëggé bu baaxa baax serigne saliou gey jërëjëf jërëjëf aladji ndjay ma ngi lay bëggé juuf nil ma wa marché occasion commerçant et commerçante ak marchand bina ñi yoré table yi ñi ci tok bi taxaw bi wék bék wër bi ñu ngi leen di gëreem bay fallu serigne moussa gey mi ngi fof la ci tindo di mom itam nang koy beggi bu baakha baba kobar ma nga ñu deglo ci dakaru nok yam bekte ci mom bu baakha baax waxal aladji soy bu badian ñu wa marche chalem yeb serigne soy bu sar mom itam mi ngi ci tindo di nok ngi koy sargal serigne modou sek mi ngi ci ndindi nok ngi koy beggi bu baax cheikh cissé talibé serigne sidi mom serigne abdul khadir mbacke bay ousmane ndjay ñu ma walem du yeb nok ngi len di ñaanal ngontu jam ak salam ay ca 88 628 1337 batay ñu ngi andando di xarawlu serigne ahmadou gueye ci division triangulaire de lumière daara ji tollu bek liggey bi 16h55 mo jot ca madina keur serigne mbacke madina jot ca bombali waye mo jot ca taif mbacke itam ak niboji moy daru minan taif mo jot ca sadio jere ngeen jef ci deglu bi man gisna ki pour sama bot bambay ki pour

jërëjëf Serigne Mortale Cissé mi ngi ci tableau mam balla non koy ziar bu baaxa baax di nuyu Serigne Mbacké bu nuyu bokki ñu fay déglu ba ci ndo di ñostul ma ab sonu mam bu sa mbacké di nuyu baye djabu baax ndongal Serigne Moussa Mbacké Mohamed mi ngi ci Baghdad non ngi koy bëggé té diko jaajeufal di ñaan Yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ci tam ndokkel bu baaxa baax ko nga xamné momu di Serigne Ibrahima Wadde jërëjëf Serigne Saliou Thiam bëggé nako bu baaxa baax di ci tam ndokkel bu baaxa baax Serigne Khadim Fall ak mbolé mbokki nekk ci marché ngiranen di ñu baye xel waxtu jërëjëf Serigne Abdou Samad Gueye ma ngi lay ziar bu baakha bax te di la ndokel di la ñaanal tawfiq gu and ak taysir ziar ci tam bu baakha bax Serigne Cheikh Fall ñaan Yalla defal ko xewal yokay ci turam bokki jun xorom ñu fay deglu jamono ji amna mbekte mu yaatu lol ci ñoom te di len ñaanal kenn dalu jam ak salam.